блаженні плачущі є нині, яко ви смієтеся. Блаженні будете, якда вас ненавидять вас чоловіці, і якда розлучать і поносять, і пронесуть ім'я ваше, яко зло, сина чоловічого ради.